0: www.hyundai.si.
1: Hyundai i20G za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon G za 16.990 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite Autobing, prodajno servis.

0: печеня и шемарсика и чесарти за енкрат не издама.
1: Смучаш?
0: Супер!
1: Не смучаш?
0: Кога брига? Приди журар!
1: От 26 до 29 новембра на Копах!
0: Букирай најбол фрајерски опенинг же данес
1: на копе.си.
0: Фрајерски опенинг, ко се здружи та смучање и жур.

0: с Штайрскими канони.
1: Кмечки празник у Свечини. Задни викенд у септембру.
0: Генерална покровителя приредитве АЦ Метална и ОТП Банка.
2: Шпан фестивал мобилности.
3: Тесне важни автомобилно мотори и скутери от приходност мобилности.
2: Шпан фестивал мобилности.
3: Представител всех сторител Шпан центра мобилности и дружение и забава.
2: Шпан фестивал мобилности. Приди, придружи се. Турити.
3: 2 октомври у Шпан центру мобилности Брезовица.
0: Највеќа веселица на Штајерске. Октоберфешта Јуршинци. Два викенда забаве под великим шоторам. 3 октомври. Дејан Вуњак. Уз рок. Дрзни музиканти и Дражен Зечич. 10 октомври. Модријани. Ансамбл Стил. Инес Ербус и Ансамбл Одлом.
1: Уступнице. Петрол и Ентрија.
0: Октоберфешта Јуршинци. Сте погрешали та звук. Хокеј се враќа у Подмежакло. Заготовите си свој седеж за усо сезоно. И че си бил знами желани, твој седеж остаја твој. Не глејте железарске згодби од далеч. Бодите њен дел. Скупај за Јесенице. Сезонска уступница на урадни сплетни страни hdjesenice.si.
4: Лагерхоф, Лагерхоф, ла-ла-ла-ла-лагерхоф.
5: Ати, мами, дајте имаш муча.
0: Алпска школа Интерспорт Похорје је причела з уписом у ново сезоно. Већ информацији на enjoyment.si. Поносни партнер Коча Трикотна Јаса. Најбоши јуљење забавно. Обишчи УП.
6: Ко је зуме среда, је у Меку супер среда. Са је средњи мениз избраними класики само 5,40 €.
7: Супер среда, супер цена.
0: Ше гласнејше, ше боли скрени.